0: pada lojo mejo fun akotun eto oya gba number to pe baba iwe nje eleda ma sirisi o di gba kana
1: fun ati ebi adura e pe baba iwe nje eleda ma siri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564 09055135564